Festa de Interese Turístico de Galicia, 28 de agosto, para os máis cativos, Tardiña Meiga. E pola noite, concertos de Xosé Luís Romero e Aliboria e de Ninjures. E o 29, Danza da Noite Meiga e, de seguido, Broken.

0: Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Lugo, 94.9.
2: Vive a Noite Meiga de Sarria, 28 e 29 de agosto. Estreámonos como Festa de Interese Turístico de Galicia. 28 de agosto, para os máis cativos, Tardiña Meiga. E pola noite, concertos de Xosé Luís Romero e Aliboria e de Ninjures. E o 29, Danza da Noite Meiga e de seguido, Broken Beach.
3: As meigas e os trasgos enchen Sarria de magia, misterio e diversión.
2: Toda a programación en sarria.es e nas redes sociais. Achégate. Organiza Meigas e Trasgos, colabora e patrocina Xunta de Galicia, Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Abanca e Concello de Sarria, Galicia, Calidade e Xacobeo 2027.
3: Noite Meiga. Sarria, Sarria.
1: Onda Cero Lugo. 94.9.